Tsundzuka Billy Mandlazi vunanga lele yakwa swikelele leswaku tshama na papa yani eka vintima ra xina 34 minutos famsa sushi ni mabulu ni vunangani eko navelela vusiku lava munhu la ku tala hi mathomo ku hi kongoma magamu ka vikike.